senggaan ye. Mulane jo turu wae. Musike kan pas ye. Eh, rungokno musike.

Elle a emballé. Ya kena awas cemil buran. Ya berkat lah dasar emang Italia. Gara-gara di nyanyiin idam jemblem akhirnya halusinasi. Ampun, ampun, ampun ya. Wake up ya. Hadir Satrio Sragen, hadir.